0: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
1: ما مال
0: يا ابوي اقول لك ارجع يا بنت
1: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله